mpenso ye du afi mu enye na nefiada nefiada frano patu enyumre ambulance enkwa ne dimri kapie dite te se binumu binumu ejija ye hop ti se apim titigu na ye de ye daso konko enye na asasem we unni ho brasia unni ho brasia untimi nkabi wan hwe ya wadwene ba ya sei sku bia okoye do otinyame otinyan kropon ne enipa nka na ne bu afune ho kasa kwa zamu obiye na fidie kwa fria ndoko pebe bia nyumu wati enyumu

bwewura urade asem Enche minumi enu bebwa ura ura diasem na sofu wani ya difuwa ya kado ya deo kompa ya bumu nano pe yin ya sire waduma ya didijwa waduma ya bie puma akwentu ya waduma ya toni paswa wa wali ya waduma ya toni paswa wa wuma akasifu wani ya brempon ya sire waduma ya di favor bitu osu nano pe yin

near Wajinimo, Emma Wajinimo Daho, Emma dear H. Shimbiano Okai, Anafe Anta Aiji, Obua Huna, Amrantia Coco, and Penifo Coco. Anti Press Panics Gingo Capsis, Ibinono, Panics Pharmacy, Ewa Bremai Somme Junction, BFA Watafo, Danny Helba, Ewa Mrum Freddy Mans, Habme, Ewa Asafo. Polinak Washtown, Samed Ewa Boise, 0266-114111, 0266-114111, 05-346-53668, 05-45-463-668. Of course, Makion Restaurant and the catering service, lunch time. Ndiyan kongo fai lunch. Ndiyan yedinome mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye Kupe fufone ya kwankwa, fufone ya poche nkaka, fufone ya bunabunu, fufone ya mnamkwa. Yeah, well, plain rice and stew, jollof rice, fried rice, and pese ne palava sauce na fade red rice. Bankwe and tilapia, bankwe and okro stew. Continental and Chinese menu. Amaswe ya wa sukwa mwini asukwa easy, joffi, cd and insha ni mwini. Ebi ya unti minkwa, omuye door to door, and afe office to office delivery set. 0322 496 2490 244417.